0: attivti u ritrat meta tmur fil-parking t-parkeġa car park sewa, Iva, jowle, jiena, niħu ritrat jow, kej għax jena ninsa jena kont bana jinta l-ħodu u da, meda jitħak bija il-maġġoranza sissa edin jaqblu miħaj li għandek tiħu ritrat. U batinna Sean u għalinna ek.
1: Pratikament jena jada u ek fil-karotza t-nismakom, rajinu għinu peċir veru.
2: Grazie a te.
1: Nismakom, però, naħseb li għaxħaġa għan iktar miġeja minni salli għaw li laffariet li jinsew.
0: With Satariano, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs. Weekdays, 3 till 7. On Wake up with Jamie and Taryn. Get home with Ryan and Gabe.

0: Chemical Brothers, Q-Tip, Go, għawek fuq 97 Bay.
1: Kif għonna dal-lodżu.
0: Amazing, il-kafe mandiċ nambieħ dal-lodżu, vera mandiċ nambieħ. Għara dik il-diska, kienet onestament bizzejet. Eġena nirritornajna l-ora f-postna aħna.
1: Ekku, bonġu kbira, jienu Wayne dal-lodżu.
0: Sfortunatament, Jamie għadu maġiċ f-tijaw.
1: Ma jimportax, ma jimportax. We'll hold the fort down, sewa. Ovviment, illum bidu ta' weekend, long weekend. Eja, natu mistigla, tlaqna.
0: Tlaqna, tlaqnejja.
1: Isma, nifakkarkom, sigla bla jukelli li tali, manna tamburin, għan niprofaw naħdmu biħ. Laħna.
0: Laħna.

0: Harry Styles, As It Was, avec 97 Bay, Wayne and Taryn on Bay Breakfast. Bonjour,
1: Anna,
0: propju sal 10. Flimkien, u l-bira bdejna nħakwa u nġildu ftit. Fuq debboli.
1: Aħna ma nġildux, aħna niddiskutu, nillatikaw forsi.
0: Ma
1: memx ġlit, no bad blood.
0: We were bashing heads.
1: Ejwa, fuq il-kelma debboli, għaxina li għadebboli t-fister, ma ta' tkun isa kunni esmi l-likel, ta' fkif mal narix sek, I guess.
0: Issa, kena l-xaħat,
1: mbdejna. Inti debboli t-użal, ma ta' xaħat ikun ma jiflax.
0: Ekku, ekun ek, su dajjef, ta' fkif, f'dak il-kontest nużaħ jena. Adrian, pero, ma nafx jekkux espert tal-Malti, Adrian, pero batilna l-ispjegazzjoni tiegħu tad-debboli x'inhi. Isma' l-ħera.
2: Bonġu wejn Teren.
0: Bonġu hej.
2: Debboli meta tkun ma tiflaħx u tkun għadek mhux qiegħed f'sik tek. Hekk nafa jien. Meta tkun niqsa mill-ikel kif qalet Teren tkun bilġuħ u ma tħolx tissew għax tkun għadha niqsa mill-ikel ngħidu fjakka. Debboli mit-Taljan ovvjament. Deboli, jiġifieri m'intix b'saħħtek biżejjed. Hekk nafa min.
1: Bonġu.
0: Ma kellix idea li kienet.
1: Grazzi kbira Adrian li klarifikanna. Jiena fittix naqra fuqha sewwa wkoll il-bira ħaġa mbagħad qatt jiena niġi naqrek u dawla fajt.
0: X'iskoprejt?
1: Le li tfisser dajjef.
0: Dajjef.
1: Jiġifieri weak.
0: Taraħa kont qed nuża fil-kuntest it-tajjeb mela jiena.
1: Iva.
0: Jamie.
1: Ma nafx għalfejn dejjem nagħmel għal-malek, insomma jiena qatt ma nkun debboli u ħabba li kell dik il-verità.

0: Wayne and Zerina wek on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Issa b'naqsi 20 bħalis sab temperatura imbarra bdiet tirranka ftit żgħira għal 26 grad. Issa ħejdu lodu, xi sħana bonġu.
2: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
1: Ekkom fakrukom bħalissa għad baqa l-aħħar jumej ta' qualifying rounds.
0: Bil-mod il-mod, irnexxielna naslu għalija din. I'm very looking forward. Bħalissa, the guy to beat huwa Elek li għandu tnax ir-risposta jew tweġiba.
1: Hija fil-quċċat tal-iskorbord ta' nisma' nara x'ġara.
3: Tara number tiegħek m'nistgħu sema tagħna trendim ovvjament. Rajna daqsxejn iċ-chat ta' WhatsApp illi kont qed tibatilna. U kellna messaġġi bħal dan.
4: Bonġuk mini. Jien qom fl-erba ta' flodu biex nibadda messaġġ. It-tama' li jkun l-ewwel messaġġ li taraw u bekk tagħtuni l-opportunità nipprova l-Monza Challenge.
3: Wow!
4: Grazzi ħafna u l-ġurnata tajba kulħadd.
3: Bonġuk fl-erba ta' flodu!
0: Iktar impressjonat li qam qabilna jiena dan għalik.
3: Lana,
0: l-imkulur jirrapprezenta is-soft tires.
5: Aħman.
0: L-ikbar oċean fid-dinja jisejjaħ? Mini kanta positions.
5: Ariana Grande.
0: Min rebaħ l-ewwel tellieqa tal-Formula 1 fl-1950?
5: Giuseppe Farina.
0: Kemm il-ħajja għandhom il-qtates?
5: Disa.
0: Meta ddum iktar fuq it-trakka mix-xufier ta' qudiemek tissejjaħ?
5: Omega.
0: Il-belt kapitali tal-Greċja hija?
5: Athens.
0: Kif jintażlu xufier għatluq fuq il-grid? Kemm hemm stati fl-Istati Uniti?
5: 15.
0: Min kanta closer?
5: Chainsmokers.
0: Is-sema għandha kulur?
5: Blu.
0: Uffiċjal ta' trakka jissejħu?
5: Marċi.
0: X'tissejħ il-linja li jsegwu x-xufiera waqt it-tellieqa?
3: Jad il-ħin! Uffiċjalment! Elik jinsab fuq qudiem bħalissa jekk min isħejja żball 13-il mistoqsija b'wiġba tajba! Bonġu kbira!
2: Powered by Enimalta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms see bay.com.mt. Bay.

0: MK Poppy Backscom Zona u ekfaq 97B, wejn n-terena u ek on Bay Breakfast.
1: Bonġu! Infakru kom l-lum uwa il-ġimma, so just in case n-sejt it, ġivi.
0: Happy Friday!
1: Happy Friday!
0: O happy pre-long weekend u koll fil-verita.
1: O koll, xie pjeċir dejjem ninsa, et ninsa jina li għamul għanna long weekend. Isma infakru kom l-lum peress li u l-ġimma ikonna Hack the Hit, grazzi għal Nescafe, dikin naqra. Insomma, isma ftit.
2: Hack the Hits with Nescafe Espresso Concentrate.
1: Għax tibus kanajt, ikonna din, unbat toħraġ dik, imma ovvjament emme aħfruli. ċini jidġri, wejn, ċini jidġri?
0: Harbunna.
1: Insomma, għan fakka għan kif taħdem di basikament, intom sotaħħekjaw il-playlist tana, grazzi għal Nescafe. ċini dik id-diska, ibbatuna 9900897, ċini dik id-diska illi tibdilkom il-weekend bit-tajjeb? ċini dik id-diska illi tkun perfetta? Għalma l-kafeja, mbara nabżon n-qumu naqra sewa l-lum un-qumu na good mood, ġifiri batuna 9000897 u tistaw terpu kol Bay Breakfast, custom Bay Breakfast reusable iced coffee cup.
0: Iwa,
1: għamma darrit li ġdi.
0: Jena għandi bżon kafeja għarda l-għodu.
1: Mela hi, hu għet minn daw.
0: Ekku.
1: Għanna fil-fridge, to be fair.
0: Tlaqna, batuna 9000897 liktar wahda laħat għajimni fuq tijaj flok dak l-imbirek kafe, ħati hu dikittat sabbuċina fuq għadu l-għodu.
1: Bonġu.

0: David Guetta, Usher, Without You for 97B.
1: Bonjour.
0: Wejn intera nawekom bej breakfast l-7 u nofsu 3 minuti għal 25 grati temperatura tembara bħalissa u għasanna ftit.
1: Good morning.
0: Biex inħalluk teħek jalna l-playlist. Bonjour.
2: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
1: Ekku dalodu ovvjament battunna ħafna sewa, ħafna. Però kenna proxmu li għam kmini u battunna uħasajna li għan toħ l-opportunità. Isma ftit.
3: Bonjour, Wejn. Għatelin, għamil kif jgħat nara jider li ġejmi għadu maħnu.
0: Ekku,
3: ma smajx liħna dal-għadu.
1: Ekku, dal-għadu din jino Wejn.
3: L-lum, break the jukebox, xaħġa kien zamma, ma nstagħax.
1: Hek diħed. Hek diħed. Jemma kadin.
3: Ġimma l-ohra t-tilkom biex d-dokku pampit. Għajjeb, uħassajt li ma daqqajtu ilix.
1: Ma konċaw jien, ta.
3: Uħana ġa.
1: Frank, jgħu konċaw jgħu konċaw jgħu
3: konċaw jgħu
1: All right, mela, Frank għalinna
3: illi... Għtensoċ li l-lumu għalġima. Tajjeb, u kolħat, skont kif tajdu intom, illi jista...
0: Jammelli.
3: Jammelli trit.
1: Ekku.
3: Mwek ma d-daqqu għidix. ħana għamelli rrit.
0: Le, ħuna għapacenzja.
1: Izma, bonġu għbija l-Franki dal-ħodu. Jina l-ġimma li għadiet ma konċaw, Franki, pero peress li għedaw din il-ġimma, dina lik.
0: Lajnija mill-arkiv jedi dolodu.
1: Bonġu,
0: hej, bonġu.

0: Hey there, I made you love me, I'm في 97 Bay. Ariana Grande, u għadni għabri l-ġed kam meċer għalix kull jom għadni għil-mara. Vera miex grande, pjurtost t-daqt ma naraw iġi ktar.
1: Wayne, ktar kmini kol. Dallo, d-ma nibdew bil-ċuċati, please.
0: Kun id-din nitkelmu naraf u daw kil-frazijiet differenti.
1: Għadni għal-bira.
0: Ekku. Da kollu stemmja bdejna nitkelmu fuq il-frazi u l-kelma deboli. Bdejna niprufaw niskopru xin il-korretta jkux persona li tanċi jekolja u nkella persona li jinsab dajef. Apparently can be used in both contexts.
1: Ekko, proset. Pero inti l-bira u koll rriġ bkelma oħra.
0: Maqat.
1: Unfatti dal-ħodu batinna. Sorry, affruli, ta' tunu naħċan, sa' nara minn batinna.
0: Joseph, bonġu Joseph.
1: Għalinna l-istess ħaġa u koll, għalinna maqat.
0: Ekku, ja kelma ġej mill-arbi u jużaw ħafna għawdex u kol fil-verità.
1: S-sor musidġu u maqat il-wiet fejn ġabar l-ilma. Tajjeb, ma kmanġ naf għadi. Isma għanna ħafna iktar nis li batunna sewa mela fosta għanna il-sinjura Rebecca batunna ek.
2: Bonġu, jie minn dron zaħran kal-iskola, kull darba l-insemma l-kelma peduni, kull ħati għafħares li tipo, xinti tajt?
0: Peduni kalzetti, eh?
1: Kalzetti.
0: Ma tanċ, ma tanċ kienet tintuża di żejtun, ma he, kont...
1: Peduni, nanna kienet tajdin, jena, eżempju, kieni konna taf, għakel kon basket, kollu...
0: Mela.
1: Għadu t-toqot s-sip il-pari. Ej, għan għamlu l-peduni l-lallu, l-għar ħagġa sajt tajdi. Sorry, għadu d-għadu
3: bittu. Bonġu għalikom, ħafna ħobbu jgħidu. Bonġu għalikom. Ma jgħadimx, ma jizbaljax. Pero, jina nħob nejt, minn ma jsajja, ma jgħraqx il-borma. Ma nafx teżistix, pero għalija tagħmel sens
1: il-borma.
3: Il-ġurnata tajba lilkom.
1: Naħseb anke tagħmel sens. Qatt ma smajta minn ma jsajjax ma jħraqx il-borma.
0: Jekk mhux titfa' l-borma fuq in-nara, l-ħares taħraqha minn ġol kabor biex ma jkollok problemi kbar.
1: Di metafora hi
0: jgħalħajja
1: jaħra.
0: Relation tagħha fil-verità hekk tiġi.
1: Bonġu.

0: Edward Maja Stereo Love għawek fuq 87 Bay, team song uffiċjali ta' s-sajf l-opinjoni tiegħi.
1: Ma nafx jekk ta' fuq xtax ta' qoddimi DJ.
0: Le. Ta'
1: biex jgħidilkom li DJ. Imma
0: tindaq meta tindaqħa ħalli ma nitfax li f'dik il-keffa. Bazz, bazz.
1: Isma, ktek minn kont nitkellmu naqra dwar din il-sitwazzjoni, skazzjoni insomma, dejnija fuq il-klim Malti illi forsi ma tantx tagħtek nisimgħa bih jew kellha forsi xi ħaġa li tajt il-familja tiegħek biss u taħseb li ħadd torhom jgħid b'darba darba kont nkellem il-Jamie. Għatlu għatlu xkelli kollox sotto sopra, għalli sorry.
0: Ma sotto sopra taħb tifim għana għamil mit-Taljan jek kollok.
1: Għatlu kelli kollox, ma dak ma kellux Taljan, hi li skola dak Ġermanis.
0: Jider, għandu xeħta ta' Ġermanis.
1: Sotto sopra, ovvijament, fisse kollox taħt fuq sewa, teġi mit-Taljan sewa, kif qed tgħid inti. Imma għandna ħafna iktar nies li batunna, mela ħanfittxu maħfir li skużani. Għandna il. Mela. Issa di interessanti. Tixtaj dominti, wej.
0: Mela.
1: Marko batinna ek. Zewċ kelmiet.
0: Xifajk. Kienet tgħidi l-ħafna nanna u
1: xidja.
0: Xifajk.
1: Xidja man, xidja xini?
0: Xidja jekk mhux ser żball xi ħadd li m'għandux kwit f'ġismu. Jien kollu jaqbes hekk isu qabel meta jekk tgħidi xi ħadd għandek il-molol f'ġismek. M'għandux
1: kwit ukoll jiġifieri. Xifajk naqra brekkun.
0: Ekku.
1: Sewwa u eħe, għax ma nafx għax nibda nibżgħu ngħid x'inhu, ma jmux ngħid xi waħda ħażin.
0: Nanna kienet tinqal għat-tit li gidi kienet tgħid li wkoll meta kont żgħir. Gidi.
1: Gidi bħal x'ismu. Pal ġismu zaħir.
0: Eżatt. Gardel, kienet tgħidli wkoll.
1: Gardel x'inhu?
0: M'għandix idea naħseb xi tibta sfur.
1: Wow, Gardel!
0: Gardel kienet tgħidli.
1: Tara, kulħadd ikollu dawk l-affarijiet li jgħid tal-familja tagħhom.
0: Nannu mbagħad kien juża ħafna kliem biż-żejtuni li onestament jiddispjaċini li nsejtu naf li kien hemm waħda partikolari għall-kajt. Irid nipprova niftakar x'kienet.
1: Kajt?
0: Kajt. Kelma għall-tajra bir-raħli biż-żejtuni.
1: Kelma oħra bir-raħli. Insomma, jekk xi ħadd ikun jaf qed jibatunna nies, xidja tfisser nuisance.
0: Nuisance.
1: Eħe, xi ħadd li jurtak. FM. Inna nekret tajlek li lek.
0: Ejju, otħa l-ordes, hejdu l-ordu.
1: FM.
0: Ġejt nifraħi jena.

0: Olivia Rodrigo, The Cure, a Wake 97 Bay. Wayne and Taron awek on Bay Breakfast. Bonġu l-ġima fil-ħodu għal 26 gradi temperatura mbara 8:18 il-minuta bdejna nirrankaw bil-motel mod.
1: Bdejna nitkellmu. Ekkum, fakru kom bajdu jemaw xċejmi sewan mil-konsetti. Għata għadu kif ċel rejda bħalissa.
0: Well, soon għadu
1: għadu ma jiflax, għadu ma jiflax. Isma, għette batunna ħafna fuq daw il-klim sewa Malti. Per eżempju, batetinna din il-signorina Ali. Illi għaltinna ekk.
2: Innanna kienet tgħid li jiena l-fissuda x'kont tfisset ħafna. Il-ħija tan-nofs kienet tgħidlu l-fustani u l-ħija l-kbir kienet tgħidlu l-filjozz għax hemm di twil.
0: Naħseb il-fustani litterament tfisser tan-nofs le hemm jekk mhux ser żbaljat.
1: Minni wejn jiena mhux ħan ikkummenta għax ma naħsibx maħossix nifhem daqshekk dan is-settur sewwa. Ngħidu wkoll bonġu kbira lill-Frank illi għallek fuq tal-kajt.
3: Kajt, jajdu la manoċa.
0: Manoċa.
1: Manoċa.
3: Għaxan kħana zrira, ek najdu. U xidjar, kun taqbat ma kullħat.
1: Rajt, ekx.
3: Diki. U għaxna zrira, najdu kelma, laħat kuza ħat ma jajdan naħat għana. Membraja.
1: Membraja.
3: Membraja jitfisser li nishtiq jiena. Jien kieku minni nagħmlu hekk, jew kieku minni nagħmlu hekk.
0: Makes sense
3: ukoll. Bonġu għalek.
1: Bonġu u grazzi kbira da miż-żurri ovvjament minn Brajja.
0: Minn Brajja, jien darba taf minn bella ħni kien il-kunjata.
1: Kemmi tajba.
0: Il-kunjata kienet belħitni jiena.
1: Eħex għadli.
0: Kont diema insomma watast. Għalli. Għandek l-imxija. Iba jtħares leha. L-imxija ġini. Jazin biex nimxija tqoddiemek bħal speċi.
1: Xiex lek il-flissjoni.
0: Isek ħat imrat jew għandek
1: xi. Kemm huma klim sbieħ dawn irid nara kif ħanamlu nżommuhom fil-vokabularju tagħna ta' hemm.
0: Jekk forsi tafux tfisser l-imxija propja, let us know.

0: Skulle bdejt il-ranka u skulle bdejt il-ranka u Sabrina Carpenter Espresso għek fuq 97 bej 8 u 9 5 minuti bħalissa bonġu komplu batun naftit dwar dawk il-klim forsi jek tafu ġini mxija u kol 9900897
1: Eħe batun nesma minna fziħur u kol għanna xin rebħu I senna għal tannof dak fustan
0: Eħe
1: mxie batunna ta' ti batunna skużawna sanduru għan ftit bonġu
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the week with the

0: Nicki Minaj, Starship, samek fuq 97 Bay, what bonjour. A throwback dolodu, bonġul ġima fil-ħodu, u għadin nitkellmu daqxej fuq throwbacks ukoll tal-lingwa Malti jew miklem li jintuża. Mhux mill-maġġoranza, imma minn minoranza ta' nies.
1: Ekko.
0: 9-0-897 għajna nirċivu ħafna messaġġi minn tagħkom fosthom irċevejna dan.
2: Bonġu għalikom, Ingris.
1: Bonġu.
2: Għan għuluna ħafna nostalġija. Jien għandi żewġ kelmiet, niftakar waħda minnhom speċjalment kienet tgħidli n-nanna, minnu willi ċombini. Actually, suppost nasab li ktar juża wala uċin. Il-ċombini kienet fisser li tipo nowilli il-labar.
0: Il-pigs.
2: Tal-inxi.
1: Il-pigs, pros.
2: Imma nanna kienet tgħidilhom ċombini.
1: Ara xe.
2: U oħra, minn jaf kemm kelli argument magħhar, x'kienet tgħidli mur ilbes il-papoġġ. Jiena lija l-papoġġ kienet il-papoġġ tas-sodda. Imma nanna kienet tifhem li l-papoġġ huwa l-slipper.
1: Eżatt.
2: Thank you, good day.
0: Bonġu, hi, bonġu.
1: Isma jiena. Jiena kemm tajba.
0: Ommi fil-verità koppija tiġi.
1: Koppija xi ġifieri.
0: Minn ħarkir kopp. U papoċċa ta' tgħidlu, sommi mhux kbira, ġifieri.
1: Ma jibqaw, jibqaw baqat ċertu
0: klimu.
1: Ġifieri. Mbagħad bad tinna wkoll Nicole bad tinna hekk.
3: Bonġu, Tarin Wayn. Aħna fil-familja tagħna mill-mosta konna ngħidu ħafna tellerita.
1: Iwa.
3: Fisser nejdu għal xaħat li iparla ħafna.
1: Aħna hi.
3: Propja jiġi tibta tajra, imma għat n-nota li ħafna minn dawn il-klim u maġi tibta sfur jew tajrit.
1: Vero, ifhem tagħmel sens għax la safari jisafru ħafna u hekk, allura aħna minn bħalna ma jqafx jgħid. Nħidu wara jom.
0: Tellerita, sfortunatament għal kemm ommi u kemm missieri kienet naħseb l-iktar kelma li kienu jisimgħu waqt il-Parents Day.
1: Ovvja.
0: Imsi kemm.
1: Ovvja.

0: Dave McRae Sports Karaw fuq il-97 Bay Bonġu.
1: Bonġu.
0: Sports Kar Zulġiri, wasanna biex nitkellmu naqra dwar din. Bonġu.
2: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
1: Ekku, nfakrukom bħalissa qegħdin nagħmlu il-qualifier sewa illum u mbagħad nhar it-tlieta huma l-aħħar le, nhar it-tnejn huma l-aħħar jumej biex int tidħol fis-scoreboard tagħna tipprova taqbeż il-persuna li qed fuq-quċċata bħalissa Alec għandu 12 il-mistoqsija tajba. Inti taħseb illi tista titla minn floku, titla, twieġeb iktar mistoqsijiet minnu. Iktar
0: minn 12 il-tweġiba korretta. Isma tratta dan bħala l-Q2 text, ibbatinna issa fuq 9 triple 0 897 ħankunu din nażlu l-numru qed rendim ovvjament il-persu

0: now on.
1: Get ready for summer savings with Ultimate Summer Sale. Save up to 50% on a wide range of TVs, appliances, electronics and more. Grab your deal at ultimate.com.mt or visit one of our stores in San Juan, Paola or Orme.
0: Gozo High Speed. From the heart of Sleema to Gozo. No traffic, stressless. Check timings and book on gozohighspeed.com.
2: Traffic.
3: Bonġur, ġimgħa fil-għodwa wek fuq in-97 bej, situazzjoni ta' traffiku li hemm barra palissa tidherdaq xejn biċċar li fej kordin biex niftehmu intu sejjer direzzjoni lejn l-hemmkast, hemm daqsxejn ta' ħabta li għadha hemmhekk għadha ma' klirjaġ u għadha tikkawża daqsxejn twaħħil mal-erja kollha u mal-madwar b'mod partikolari wkoll anke fejn il-mini ta' Ħompex. Ħabta oħra hemmhekk kważi fej Palm Street li mhux qed toħloq l-ebda forma ta' twaħħil sissa wek kif qed jimmarkali, però jekk qed tara xi ħaġa differenti fil-friq. Imma tenna mar samru bypass żewġ direzzjonijiet hemmhekk ukoll anke qed jimmarka ftit żgħira traffiku anke triq is-sebħ it-toroq li jinfiltraw għall-magħha. Imdina Road ħażebbuġ u mbagħad ukoll hemmhekk northbound jidher li hemm ftit żgħira traffiku però l-kumplement tal-pajjiż ma jidher li hawn xejn allarmanti. Jekk qed tiltaqa' ma' xi ħaġa iktar però milli qed insemmi jiena hawnhekk sempliċi, imma tenna ftit fuq 99 triple 0897. Bonġur.

0: Around the Cause, Fish Go Deep with Tracy Kay, Wick 97 Bay. When in Terry Nowak on Bay Breakfast, or Sunday, Mishnit Kelmuna, Ara, Dwar, Dean.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
2: Ekku, fakrukom illi bħalissa edin namlu il-final, insomma, l-axar ftit sewa, għanatu l-axar ftit ċans illi xaħat jitħol fl-scoreboard tagħna u jipprova jaqbeż il-personalijat fil-quċċata, dak huwa Alec bħalissa.
0: Mara fuq il-linja dolodu però għandna il-xaħat speċjali. Bonġu, minn hemm?
3: Bonġu.
0: Inti qed tinna li possibilment tkun iżar minn Alec. Elek huwa il-persuna li għandna bħalissa l-ewwel jekk just in case ma kontx qiegħda issegwi.
2: Ħalissa fuq il-linja għandna l-fejt u xejn. Bonġu.
3: Bonġu.
0: Bonġu fejt, mela kemm inti fan hija tal-Formula 1 inti?
3: Kbira ħafna.
2: Eħe.
0: Hello?
2: Hello? Hello? Stanna naqra.
0: Għadda dinna l-linja, niprofaw nerġaw.
2: Għadduna ċans, sorry. Kenna problema. Kenna problema bil-linja tagħna naħseb. Għana raw niprofaw nerġaw naqbdu l-fejt tal-għodu. Nispera l-naqbduwa. Ommi maħi. Dak huwa is-sabiħ tal-live.
0: Kif iħobbu jgħidu, ekku.
2: Għana raw jinnexin nix naqbdu l-fejt tal-għodu. Immaġna jek nizzit l-albasri u xi ħaġa.
0: Miskina.
2: Għana għana. Għasib
0: t-tibatinna li la t-istennina u koll.
2: Illa għallu.
0: T-prova ċemplinna WhatsApp, pero dak mux il-mod.
2: Ma jimportax, għan i-prova għana ġnamlu għaktar tardi, għafrunna memx taħmel affarijiet li jġru, problema teknika. Again, dak huwa issa biħ tal-live, biex kunu tafu li aħna veru nqumu għawnek mini u kunu għakum għawnek fil-ħod sewa. Għalmina għafrit iħor.
0: Bonġu. Bonġu.

0: Janice Drake, awake for 97, babe, bonjour.
1: Bonjour.
0: Wejn intenna awake on, babe, breakfast, sal-10 mija kellu mwasanna u kolla l-axar sija taħna, sfortunatament, pero u koll looking forward għal dak il-long weekend.
1: Specialment. Ovvio, bil-force.
0: Specialment għara dak il-nuqqa starqat li għaddejt minnu il-birah jiena.
1: X-kellek il-birah, mela?
0: Mela, il-birah jiena kelli, kelli din, insomma, daċċej ta' prom, ta' secondary school, u...
1: Palma kini konna social fi zminna.
0: Il-social, il-lum saru jisejhu l-um proms.
1: Wow, xizmin.
0: U kif tħalt, bdejt nejt bejni u bejru, hiwa għamxur li għaw xie ġenituri edin jisimawna minn daw, jew li għandhom tfal probabil tampar daw, 15-16 sena mnax kemi kollu.
1: How cute. Jien kelli 15 ma sprċajt l-skola, xina September baby.
0: Anka jien, jina fawissu, so 15 kena tkelli.
1: Xiele, u zmin sabi.
0: Xintom titimawum il-daw tfal. Please, ejdu li xintom titimawum, ħan ibdan jikol bħalom. Mela, jiena ġeli rajtni, minix, lajn twil, u laqqas jien qasir, average, literalment, average on the mark.
1: Jiena.
0: Lele, jiena, specifically average, 5'7, blezat niġi. Daw kolla pilastri kienu ħdejja. Like ma bdejx nider, qis nittifel tagħhom kont. Daw iżar minni kemm 6-7 years.
1: Niddejja ngħidhom lok daw l-affarijiet. Vera niddejja ta' minni u nibda nitqankel ġejmi. Vera niddejja. Mintomx matwal.
0: Imma il-ġejmi il-ġejmi inti tista' tgħidli.
1: Il-fatt li jiena kważi daqshekk wejn ma jamlekx twil, sewwa.
0: Imma
1: jinaħos li jiena normal. Ma jiena mela jien twila laqasin qasir raqisni ma tantx.
0: Anka jiena la jien twila laqasin qasir.
1: Le inti naqra mal-naħa l-oħra ta' tal-fin
0: l-importanti għall-inqas terin li meta ħadna ritratti ma kontx sar wieħed kont li twala.
1: Le mod dik m'għandek problemi. Dik ħadna
0: trofi.
1: Dik m'għandek problemi.
0: L-unika ħaġa li għandi terin.
1: Fekku xi darba ġabuli xi wieħed twil jien.

0: Jennifer Lopez, Jenny from the Block, għawek fuq 97 Bay, bonġu. Iktar kmini bdejna semmulek, kif tista tirbaħ u xet nroxxu bħalissa? Isma' ftit. Ekku, iċċanċa li biex takkwista dawk iż-żewġ biljetti b'xejn li għandna l-After to flimkien ma' Del Campo live ġewwa Vineyard Gozo għar-raba tal-Lulju 4th of July. X'għandu huwa vera sempliċi.
1: Eżatt. Imma tista' tagħmel tibatilna fuq WhatsApp il-kelma win on 9900897 u daw il-biljetti jistgħu jkunu tiegħek daqshekk faċli. Oħxi ġmielek taħt l-istilel. Romantik, romantik.

0: Jack Jones, MNEK, where did you go away for 897 Bay?
1: Bonjour, happy Friday, l-bidu ta' long weekend sewa u dal-ħodu dejjem nitkellmu naqra dwar dawk il-kliem illi forsi ma tantx għadhom jintużaw. U batinna Jeffrey minn Għawdex, berba kelmiet Halloween nismgħu naqra.
2: Bonjour, wejn
1: hotelin? Kelma
2: nintużaw hawnhekk f'Għawdex, flokkajt jew tajra, aħna nsejħula ħamiema.
0: Hamima. Ifimni, emmek da il-litri,
1: I guess, il-maġġoranza, preferi pinuri, ġifiri? Ma naf li mux għatohroġ, lex mux imdori għanajt, għafki t-għu ma fajn t-gber bijom, jinġas joġ kem toġobni il-lingwa maltija u kem inħos li għanna nżommu għam daw.
0: Meta t-qis li għahna kull maħna farka.

0: Situazzjoni ta' traffiku li hemm minn barra bħalissa jidherbi Charlie, forsi naħseb f'manis ħadwa off imma xorta. Et jagħmlu xi qadi. L-Area Ċentralita Malta qagħda tidderda xi biżi mhux ħażin mod partikolari. Hemmhekk fejn hemm dik il-qalba tax-xiri ġewwa ħall-qormi biex niftehmu u anke l-area ta' Triq Gwarda Manġa hemm xi ħabtar bdiet tikkawża iktar twaħħin iktar kmieni u traffik jidher li għadu imġemma f'dik l-area. Kien tiltaqa' iktar hemm barra jiena u jekk għadni ma semmejx, sempliċi 9 8 0 8 97 bonġour.
1: Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne and Crosscraft.

0: Sunny for Day Radio, the Poppy Becks ko mawek for A97 Bay. Think about us.
1: Bonjour.
0: Friday morning awek. Wasanna biex nikonkludu għana. Daw l-erba sijat li kellna miegħek dolodu sfortunatament ħammorru nibdew ngawdu dak il-long weekend.
1: Tkellem għalik, tkellem għalik. Sewa jiena baqa' li naqra x'nagħmel mhux ħażin u fil-fatt għandi naqra xogħol dal-weekend ukoll. Imma xortank tkunu iktar pożittivi għax ikun il-bidu tal-long weekend u llum bla ma trid jekk id-daħqa. Taf kif għastaf minn fejti ġiet. Wara ġimgħa taf kif tkunu pożittiv.
0: Anka wara li torqod satej tqum naqra bit-bissima fuq wiċċek bħalli dal-lejl. Kellhom ħan nippruva nħanxru s-sigra mingħajr il-ukulele.
1: Ejwa, ejwa.
0: Għax mingħajr Jamie hija m'għandniex iswaba tal-maġija tiegħek.
1: Infakrukom ħanagħmlu s-sigla li hija ovvjament sinonima ma' dan il-programm, però mingħajr ukulele llum.
0: Ara ġejja.
1: Tlaqna. Bit-temborin, ovvjament.
0: B'Toni, Toni, il-besti.
1: Tlaqna.

0: lunchtime playlist and what's trending as you count down the seconds till the boss lets you out.
1: Get back to work.
2: Check this out. Daytimes with Miracle Foods.
0: 897 Bay. Bay weather.
3: Bonġu kbira, David Pallija, unekkal dak li huwa il-ġimgħa fil-għodu għal-pija tal-ġurnata illum kompli stenna ħafna aktar sħana b'temperaturi li ser kuna qegħdin nilaħqu il-35 gradi Celsius heat wave li ser kompli tippersisti wkoll anke matul il-weekend anke sa nhar il-ħadd li ġej nista' nazzar dan ngħid temperaturi li ser komplu jiżdiedu anke għal 36. Mamma mija sħana kollha li qed tagħmel fix-xahar ta' Ġunju minn jaf kienu ġej f'Lulju u anke Awwissu.
2: Yeah, we go, hit that. You're listening to David Malia, 10 till

Stars, throbek oħra tal-ġen u minnjaf kemm qed iġib memori lill-fans hekk kif żgurmux forsi qegħdin jismawha waqt it-tur li Bruno Mars għaddej bih bħalissa bl-isem ta' Romantic. U issa ma kuna qegħdin immorru ftit lura għall 2001 diska li ġib li ħafna memori ta' meta kont żgħar kont nisma'ha ħafna fil-klabs u jkun nazzar ta' ngħid diska li għadha popolari fil-klabs ukoll illum il-ġurnata. Band popolari ħafna Daft Punk Only One More Time.

nkimma Busta Rhymes hija waħda mid-disk li żgur mhux forsi ser ikollok l-opportunità li tisma' waqt ir-reunion tour li dalwaqt ser ikunna qegħdin jagħmlu bl-isem ta' PCD Forever Tour. Ikkanċellaw ħafna mid-dati tagħhom ġewwa l-Amerika, iżda jidher li tal-Ewropa u anke tal-Ingilterra żammewhom kif huma jidher li t-tour ser ikun qed jibda lejn Settembru tal-2026. Looking forward ħafna leh biex naraw ir-reazzjonijiet tal-fans u anke liema show ser ikun qegħdin joħorġu bieħu.

Najdula Grazzi, al dinner throwback Jealous, ta Nick Jonas fu 897 Bay, David Bali jom nek palissa zadej sħax ta non-stop throwback su kolli najt s-satej favoriti ti għaj ta matul il-ġima u minħabna suggerimenti li battuli najt hello kbira lil Daniel li jishtaq jisma throwback ta Shapeshifters, ovvjament jina għazil t-naħseb wahda mill-iktar popolari ta' fum għawni Lola Steam fu Bay. Bonġu!

Lily Ann från Kumma Jade, taking it back for me for Bay. 897 Bay, getting you to the F1 in Monza. Vaktar kvinni Danodo officiellt temmina den kompetizioni al darbohran ringraziau el hafna partecipanti li kanna matul Danny Shark na hafna nis. Li provau i respondu varieta pa mistoqsijiet li aħna kanna għalikom bissa il-rezultat finali naraw min serkun il-persuna li serkun t-mur jara il-Formula 1 ġewwa Monza l-Italja nar it-tlieta li ġej. Ovvjament kif nar it-tnejn niċċelebraw il-festa pubblika ta' San Pietru San Paolo. Allura nar it-tlieta importanti tnaqgħad magħhom waqt day breakfast biex naraw u nassistu għal min ser ikun ir-rebbieħ ta' din il-kompetizzjoni, inkludu flights, accommodation u anka il-Grand Prix passes. Dan kollu ovvjament ma jistax ikun possibbli grazzi għal ħafna sponsors li ikonna fosthom. Ngħidu grazzi kbira lil Logo Graphics, Anna Malta, Wayserv, Burger King, Domino's, Browns u anka Me Direct.

Und es bin alles abito, es sagt es das hier, Ray, where is my husband, FO897, bei Club Culture, jirġa jirritorna mill-lum stess, Lejla jkollok ħafna DJs lokali li jnaqdu miak, jkollok il-Isaac, Gabby, Wanka, Zvinz, unbat f'nofs Lejla zat jnaqad miak LPM, sessjoni tajba ta' District, unbat jibqajzom lak il-kumpanija sa' s-satejta fil-ħodu, ħatħlif dire. Club Culture u koll jirritorna is-sibt ħafna u ħafna aktar DJs biex natuk, kem jistajkun l-long weekend tal-ġenna.

James Hype with the Ska Ferrari fuq Bejju. Win with Joinwell FXB. Welcome matul din il-ġimgħa kellna ħafna nies li parteċipaw fil-kompetizzjoni biċ-ċans li jirbu 500 euro shopping experiment Joinwell FXB. U kellhom jagħmlu dan billi jisimgħu xi ħsejjes minn xi kamra partikolari f'dar u n-nies kellhom jaqtgħu liema kamra hi. Ovvjament kellna ħafna nies li rnexxilhom jagħmluha fosthom Rebecca, Britney u anke Alessio li aktar tard illum dawn se jkunu qegħdin jikkompetu kontra xulxin fix-showroom il-ġdida li għandhom. Joinwell FXB ġifier importanti. Għara li tinaqgħad aktar tard illum waqt Bay Drive flimkien ma' Ryan O'Gale biex tisma' u anke tara kif ser ikun qed mur din il-kompetizzjoni u anke l-finali li għandna tal-Joinwell FXB. Min ser ikun il-finalistana li ser ikun qed jirbaħ din il-500 euro shopping spree.

Crystal ka Dior fejn nirisem bejn koblu mgawdu l-ġeħet tas-sajf u kol għal-kem palissa fim jieti uħorġu ħafna warnings madwar l-Europa kolla minħabba il-sħana estrema li jieti kunaw ebmod partikolari fi Franza kod nara temperaturi ta' 40 grad l-Ingilterra u kol maqafux gergru fuq is-sħana u kol peress li jieti l-ħak 38 grad u dawk ma tiġt qis bħalna li qasstawni xadu li jisir ġoha però fl-Ingilterra per eżempju ACs ma jeżistux, ġifieri immaġinak inti trid tivvjaġġa msomma bil-metro bl-underground in ġenerali, dik is-sħana kollha kulħadd jaffed xulxin ovvjament AC ma jeżistix fil-metro u l-underground. Ġifieri tista' timmaġna s-sitwazzjoni skomda li bħalissa għaddejjin minnhom ukoll in-nies Ingliżi. U għalhekk terġa' toħodni fil-punt tiegħi li jiena s-sajf għal dik ir-raġuni ma nniżlux. Għaliex fil-verità. Tilbes kemm tilbes light bħala ħwejja ċorta waħda tibqa' tħoss is-sħana laqqas jekk tkun arwin kważi kważi. Ma tifriska aħseb u ara.

Alex Warren, the cat Fever Dream, for na risom bay palissa fi n-numru wieħed tagħna ta' Based of 40, għadin nitkellmu dwar is-sħana estrema li għaddejja fl-Ewropa u l-verità fuq hekk qabduha illum online. Għaliex bdew jitkellmu naqra fuq dawk li speċifikament, pereżempju, ser jiżżewġu f'dan iż-żmien tas-sena li kważi kważi ftiġijiet issoltu l-irġiel jilbsu s-suits u l-qmis maqfula sa fuq net. Jina kelli tiġi l-ġimgħa l-oħra msomma u ekspiċċajt, jiġifieri bl-ingravata miha kollox u weħel. Ma rridx nispjegadik il-biċċa. Imma bdew jgħidu jekk għandhomx forsi nerġgħu naħsbu naqra l-mod kif jilbsu l-irġiel għat-tiġijiet fis-sajf. U jiena ma nafx. Naqbel dik in-naqra żgħira magħha jmin vera forsi tkun inqas pulit jekk inti pereżempju tilbes miż bil-komma qasira, pereżempju l-ingravata ma tilbisiex, il-ġlek ma tilbsux lanqas, ġast tilbes miż u qalsiet pulit. Pereżempju, jekk bdew jgħidu barra Malta. Ma nafx taħseb inti jiena lija ovvjament mill-ewwel ħana ngħidilha għaliex jiena fejn jidħol sħana mill-ewwel ser inkun kontri għaj, jiġifieri anything li nistgħu nifrankaw minn dan it-temp ħanidħolha. Però ħu kelli nsaqsi lilek. Tara taċċajt li pereżempju tilbes qalsiet pulit u qmis biss meta tkun mistieden għal tieġ, anke jekk tkun involut f'dak it-tieġ jiena best man dak li ser tiżżewweġ, tilbes dik in-naqra żgħira aktar summerish. X'taħseb dwarha?

Kem tibqa' tinsema tal-ġen, Olivia Dean, The Cat, Man I Need, tiġġimgħa biss il-bot milli naraw l-Omid Ġalili. Dak ser ikun jagħti pajjiżna lejn l-aħħar ta' Lulju li ġej wieħed mill-ikbar comedians li hawn madwar id-dinja kollha. Jekk inti trid tikseb naqra iktar dettalji dwaru u anki fuq minnu eżatt Omid Ġalili jekk niskantek ma tax minnu żgħa. Imma tista' ċċekki kollox fuq il-website tagħna bay.com.mt minn hemmhekk.

97 Bay, Jack Harlow, The Cat, First Class, fuq l-ikbar stazzjon f'pajjiżna u x'taqt inkellmek fuq xi ħaġa li ma nafx hekk hux waħdi tiġrieli din, però naħsbli kollha kemm aħna fil-passat probabbilment kellna xi ħabib partikolari jew ħabiba li waqaf ma nitkellmu magħhom għal xi raġuni oħra mhux se nidħol fiha, però hija ngħidu li jgħaddu naqra snin mhux ħażin u tinserta tkun jagħti event jew inkella post partikolari fejn din il-persuna terġa' tara. Ma nafx hekk hux waħdi, però veru nħossni stramb tipo at this point kważi kważi wara dan is-snun kollha inkun insejt fuq xi xkollna ġridna, però xorta waħda. Najta li jaha, forsi nsellem dik innaqra żgħira ma mhux ħan immaġinani li mmur nipgħu naqbad konverzazzjoni hekk twila daqs dik ikun ma kien ġara xejn. Ma nafx taqbilx miegħi jew kellha tagħmilx kompletament il-kontra, jiġifieri tajtu hija issa ddoł tliet snin erba insejt fuq xi ġridna ħan naqbad u nitkellem b'mod normali. Ma nafx jekk inti mat-tim tiegħi jew inkella kontrija li jiġifieri xorta tipprova tkellem il dak li jkun avolja tkun uġġirittu snin snin ilu. Ibat li naqra x'taħseb inti wkoll 99 3 0 897 ejja bat li daqsxejn minn hemmhekk fuq WhatsApp.

stil naqra explicit, ovvjament, għalli għalliħ, imma l-stil tijaw joġobnu jis dan. Drake u Janis STFU fuq bej, għarmin għu f-stiwar diġa, ser nibdow laħar ftit nimkien qabel jirritornaw u kol Ryan u Gayle.

Day, Where is my husband, għal-ġimgħa għal offsinarship, jani jitandek inti għal dan il-long weekend, fimni fil-verità ħafna minna tkun daħlet il-paga l-lum, jew inkella fimni ser titkollna ritlieta, però l-lum bellezza tkun fil-verità iktar perikoluża peress li għandna l-long weekend tkun daħlet lek il-paga tibda tħossok dik in-naqra żgħira iktar tal-flusħa u tibda tonfoq bladdoċ matul dan il-weekend u mbagħad jasal nhar it-tlieta tibda tħares lejn il-kont tal-bank u tgħid illallu diġà nfaq daqshekk mill-paga. Ma nafx hekk hux għadir nagħmilha din. Imma xi pjanijiet għandek inti bagħatli naqra WhatsApp 99 0897 minn hemmhekk.

0: Dik kienet Dasha Austin fuq Ejdna li semmen bejra jinnu Gejla unek maħniġu l-studio din post speċjala ħafna ra fejna din.
1: Ryan and Gale, live on location with Joinwell FXB.
2: Hello, good afternoon, lil kulħat edin live mill Joinwell FXB. Jmil ta' showroom edin mal-entrance, ma tistawx
0: titilbuna. Jekk ma taranix, da' xej ta' problema mba.
2: Izmali, u ta' fur li s-soltu Ryan iġib li l-croissants u l-kafe. Ma di darba Joinwell FXB għandhom il-croissants u l-kafe għalik li tiġi fi showroom.
0: Ekko, ejju.
2: Mux rant Ryan, man Joinwell FXB.
0: Le, mandiġ naqsam, sewa. Għajri, għax kolħat jajan għammeli, għat il-bier, għahna, mistom jistħu. Imma lele, ġoni mela FX bi prof donna għafna fajiet interessanta għafna. Tiju bija u kolta ekkel il-biru, tiju bija u kolta ta' finti.
2: Għamara.
0: Għalissa għedin fuq s-sġu da' xej kondu.
2: Kondu.
0: Ekko, ma eja u għahda saħdejna, għedin il-xowru mġdi ġo għall-imrijek l-u kol Joinwell FX bi. Imma, biex inkomplu, għahda mil-bartana, former number one ta' Based of Fort. Bruno Mars, I Just Might for Bay. Tlaqna.

0: Young, Massive, Aidan Sermon Bay, Ryan O'Gale on air. Kom, han är själv i studio, är den on air med en flåkar.
1: Ryan and Gale, live on location, with Joinwell FXB.
2: Live med Joinwell FXB, I don't know hello, jak tidu, for seat, just don't know hello. U tul daqaw maqom u koll, aħna edin għonek għal-loba finali ta' li kenna ta' Joinwell FXB fej xaħat illum sa' jirba 500 euro voucher biex jonfoq minn għonek.
0: Ekko, jifirġejn xie fil-għalisti u koll jivir bejn il-ħamsa u s-sitta ta' flasġija e wahda saħdejna u koll għanna ta' xie ta' croissant u koll għalikom. Jifiri, għal-dalwaqt se nitkellmu u koll affajt interessanti u forsi nirrabħuxi biljetti. Kollox għal-dalwaqt.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with

0: Save Your Tears fuq ejda li sem bej Ryan u Gejla unek ġewa showroom ta' Joinwell FXB u aħna wasaħin biex nitkellmu dwar kompetizzjoni partikolari u Gejla.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
2: Il-finali waslet ukoll ħatkun it-tlieta mal-finalist Elik.
0: Elik.
2: Elik irnexxielu jaqta' 13 il-mistoqsija.
0: Wow.
2: 60 sekonda sewwa. Din ifier il-kompetizzjoni Monza fejn forsi xi ħadd, forsi Elik imur jara l-Formula 1 accommodation flights u kollox included.
0: Ekku.
3: Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Solpadine. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Kellem żgur qabel dak il-weekend Bieber Rexha Faithless New Religion. Rajnu Gejla hawnhekk ftit minuti ilu konna tnilabu din ara.
1: See Omid Jalili live in Malta.
2: With 897 Bay.
3: Għal żewġ tilili biss Omid Jalili se jkun jgħat Malta fil-24 u l-25 tal-Lulju u aħna kellna ġimgħa sħiħa nagħtu l-biljetti wkoll kien imiss illum battulna ħafna ħafna ħafna ħafna. U ħana kena nasu li xaħat, ovvjament, u rrebbiħa ija Nadja.
0: Proset, Nadja.
3: Proset, ħafna, ħafna, ħafna, Nadja. U jekk ma l-ħoqtu ġirbaħtu, tiġi t-ritorna next week.
0: Ekku, next week, Monday li ġej, rrivi t-tlifom, rrivi raħan ħajla buħaw kol Jamie Turnaway, Way Breakfast, mis-sitta fil-ħodu, sal-laċta fil-ħodu, fil-istasħin, eja wahda saħdejna din il-showroom il-ġdida ta' Joinwell FXB ġewa l-imriħel. Biex nkompr, biex nżommu l-kumpani qabel dak il-weekend, Harry Styles, wahda mill-ġodda tiegħu għaddej bit-tur ukoll American Girls for Bay. Tlaqna.

0: ċejta throwback qabel dak il-weekend, Destiny's Child, Bootylicious, ġewwa l-istudio, mhux ġewwa l-istudio din id-darba, ma ġewwa showroom ġdid ta' Joinwell FX bil-imrieħel u wasa ħin biex nagħbu l-logħba famuża tagħna tlaqna.
1: Ryan and Gail on Bay.
2: Tista iż-żommu mingħajr ma tmissu hija il-ħaġa moħġaġa tal-lum.
0: Interessanti din, ġew waħda kif ksatna hekk inti.
2: Tista iż-żommu mingħajr ma tmissu. 99000897 għal min jafa.
0: Taħseb li kmini wis għal daqsxej ta' hint gej, għax m'għandix li x'kien idea.
2: Le, ma jekk tixtieq tiġu hawnhekk saħdejna forsi tgħidu lilna live in person minn fuq tibgħat lilna message, let us know. Imma l-bija WhatsApp fuq 99000897 tista' iżommu mingħajr ma tmissux. Taħsbu li.

0: niet voor eten naar de CMB, je mag niet eens voor eten naar de CMB, je is in Palace Studio. En maar die fijne ding, gay lady, dan wacht even naar die.
1: Join me een fix we.
0: Ecco, we zijn hier een beetje naar bodino, kort. Aja,
2: Aja, Aja. With Ryan and Gail, on Bay.
1: Tista e zomu menair matmessu. Ara, mela, hankun onesta. Xina, mara onesta.
0: Ecco, ma xo fija.
1: Għandkom raġun, għax ħafna minnkom, eżempju Michael, Paul u nies oħrajn, Joe.
0: Ija, Paul tefa daqsxejn ta' kumment smajt jiena, għalli daqsxejn skruġi, hekk, għalġolkomma, Paul,
1: għalġolkomma. Dan jiskolla u anka Daniel għalinna li hija li huwa nifs.
0: Ekke, jiena ksebt ukoll nifs, miex nifs.
1: Mela, ma naġlux. Tista' iżommu mingħajr ma tmissu. Miex nifs, so nifs.
0: Jaqaw.
1: Tajlix.
0: Tintendi.
1: Le, ma tintin.
0: Right, ksebta xaġa oħra, jennaf ta' fintib, mera.
1: Ta'
0: boss.
1: Le.
0: Mandiġ ta' sandi, mandiġ ta'
1: sandi. Għawet mi f-studio, edin.
0: Għandek raġun, għandek raġun.
1: Mela, tista' iżommu minajr ma tmessu. U tista. Għaxaw minn ma jżommux. 99-000-897.
0: Għalissa nkomplu wahda li saret virale. Justin Bieber, Nicki Minaj fuq bej Beauty and the Beat. Laqna.

0: Ġewwa showroom ġdida ta' Joinwell FX Beat ġewwa l-imrieħel stess Kylie Minogue Light Up ejda nisem bej Ryan u Gejla hawnhekk.
1: Ħaġa mhux ħaġa.
2: With Ryan and Gail on Bay.
3: Tista' żommu mingħajr ma tmissu. Mela, kien hemm ħafna li qalulna nifs, imma nifs qattilkom li mhijiex. Issa għannu ħreżempju niki għaltinna il-ħin u kienem ukoll ħafna nis.
0: Tajba l-ħin.
3: Kienem ħanara, kienem ħafna nis għal għalunna ħin, kienem Marija, kienem ukoll Luk li għalinna kunjom, kunjom miex laqqas.
0: Alright, alright. Proseċċorta
3: għalinna. Joseph għalinna li kunjom, miex ħin.
0: Dik taf xit fisser gej li għanna bżon daqxej ta' ħint ħelwa minn għandek. Għanna bżon na jispeċjalment.
3: Mela, għattilkom x'mijiex, mijiex ħin u mijiex kunjom u mijiex nifs.
0: Konkreta din ħaġa l-ewwel net?
3: Le, mijiex konkreta.
0: Mijiex konkreta, alright.
3: Tista' iżommu mingħajr ma tmissu. Paul, mijiex ħin.
0: Mijiex ħin, ismani, ħin, it's a very, very good answer ukoll.
3: Paul li għallek Scrooge, ta'.
0: Ija, reġa' għalil, Scrooge.
3: Iva, għalilek.
0: Paul, għafqabat mija jgħasla.
3: Paulet, għaltinna kunjomok, le mijiex kunjomok. Il-nifs, kienem ħafna Joseph għalina nifs.
0: Għandek xtaqsamma imma dal affarijiet eżem bħal.
3: Xinu?
0: Għandek xtaqsamma issem inti l-identità tiegħek jew m'għandix taqsam?
3: Le, nuqqas xejn. Imma Josephine ħanara għaltina nifs, mhijiex nifs.
0: Possibilment ta' ħint waħda ħasra x'kejkna jinnaf. Għax nafu li mhux konkreta.
3: Kristin qatatam. Brava Kristin.
0: Proset, Kristin, proset.
3: Bravissima Kristin. Mela, jekk mhijiex nifs, going to the toilet, le lanqas Paul. Paul naħseb tiqbad miegħek issa.
0: Mela,
3: ħanejja ngħidlek, tista' iżommu mingħajr ma tmissu. Mela, jekk mhux ħin, jekk mhux nifs, jekk mhux kunjom, x'inhi dik il-ħaġa li tista' żomm mingħajr ma tmissu hawn min ma jżommux. U hawn min imbagħad ma jafdax. 9900897.
4: Malta's number one
2: hit music station.
4: 897
2: Bay.
0: Xanna.
3: Hello, good afternoon.
0: Rajlu Gejla hawnhekk qegħdin bħalissa ġewwa showroom il-ġdid ta' Joinwell FX Beat li mrieħel stess.
3: Ejjew għidilna hello, għandna naqgħod ta' living room hawnhekk ħelwa.
0: Ħadd jgħidulhom Gejl.
3: X ngħidulhom?
0: L-ewwel għaxar min-nies li jiġu showroom illum u jgħidulna li kienu tisimgħuna fuq Bay jibbukjaw appuntament jew iġibu quotation illum stess jieħduha 5% discount.
3: Xiex imma l-ewwel għaxar min-nies biss?
0: Ekku, ejjew waħda sa ħdejna se nkunu għaddejjin sas-sebgħa ta' filgħaxija.
5: It's time to take the fun outdoors. Discover Satariano's latest selection of outdoor furniture and Broil King barbecues. Big range, great quality, and endless summer vibes. Satariano, Valley Road, Percacara.
6: Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala. Modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
7: Dan is-sajf il-familji kollha mistednin għal spettaklu ta' films. Ir-raba' edizzjoni tal-Mediterranean Film Festival mil-21 sa 28 ta' Ġunju. Films il-Barakka ta' Fuq il-Belt Valletta u Fort Rikazi l-Kalkara. Films klassiċi bħal Pearl Harbor u epic musicals bħal Les Misérables. Kif ukoll films ta' din is-sena minn madwar id-dinja. Biljetti minn mediterranean.com.
8: Mediterranean Film Festival. Beyond together.
9: Funny how some cars become part of the background and others become part of the conversation. The new Volkswagen T-Roc from €37,900 at Continental Cars Limited. Rock in style.
10: Ready for the perfect barbecue? Miracle Foods has you covered. Now also open in Asha. Miracle Foods, where great quality meets great value.
11: Malta's biggest club night is back. G7 Fridays return to Janpula Main Room every Friday. Get your tickets from g7events.com and see you at the club.
12: Stuck on the long highway to hunger? Hit the flavour fast with Burger King's limited time offer, The Long Highway. Choose three flame-grilled beef patties or a juicy long chicken patty stacked with bacon, cheese, onion rings and signature chili cheese sauce, all in a long fluffy bun. drive-through, dine-in or delivery. Only at Burger King.
13: Mum, can I have a snack?
14: Well, go on then, as it's playtime.
15: Say hello to Puffballs, the light snack kids love. Full of flavour, gluten-free and perfect for playtime, snack time and kids on the go.
13: Yay! These are my favourites.
14: At last.

0: Ġewa showroom ġdida ta' Join Well FXB, ġewa l-imriħel jisima Descript Man in the Arena, Rajnu Gejla unek għand feeling ħana taħħa tajba diet, nireferi għal din.
1: With Ryan and Gail on Bay.
2: Tissa zommu minajr ma tmissu. Kien hemm min qataħħassa xina tajt hint lista tajt li xejn.
0: Mussanejċej.
2: Rijana qalt inna hija il-sin. Le, mhuwiex il-sin. Il-sin tista' tara ma tista' żommu minn qed missu. Mhux hekk saċċ. Kien hemm ukoll Marie qalt inna konverzazzjoni lanqas. Reġa' minn hemm kien hemm qalt hemm si qalt inna nifs, mhuwiex nifs. Il-fqija, Iva, imħabba, wow!
0: Romantic,
2: Francesca, imħabba le miex, imħabba il-fqija, għataw, kien hemm Nikki għaltinna dot, I'm dying here, għanda kurzita kbira, xini, u risposta, ta', tista' żommu minnajr ma tmissu, hija Sigri!
0: Yes! Sorry! Għax kien għaltina, tista ma tafdaw xek, jek tiksirra.
2: Eżat. U tista zommu, għax għamim ma jżommux.
0: Iva, bħal ta' dejja, u nejdi la' sigriet.
2: Dak l-għandi.
0: U kullħat tkun jaf, malta sħiħar.
2: Vintax. Ilejn, għaltina tajba, proset ilejn.
0: Proset ilejn.
2: Ilejn u koll. Xizziet, ħanara. Josephine, proset Josephine. Insomma, ħafna, iktar proset kbira, Daniel u koll.
0: Ġifieri,
2: qed tuxkasu jien żommu sigriet, mhux fali.
0: Ma nafx. Għax xi kultant ngħidlek xi ħaġa u kulħadd ittaqsam ma' kulħadd.
2: Vintax hija.
0: Mhux hekk. Iżba niftit minuti ilu aħna ftit minuti oħra daqt nilagħbu waħda jifier il-logħba fil-finali tal-€500 biex tonfoqhom ġewwa Join Well FXB tibja tibdew jiġu il-finalisti. Ekku, imma apparti minn hekk hija waħda saħdejna din hawnhekk ix-showroom ta' Join Well FXB li mrieħel tgħidilna daqsxejn ħelo, konna daqsxejn ta' croissants jistennewkom, donuts.
2: Jinġabhomkom il-croissants u donuts.
0: Tiċċakilt nofshom.

0: Chemical Brothers, Go for Aiden Sembej, jew għaxxorru mġdida t-ġojnwell FXB Limriħel.
1: Good afternoon lil-kulħat.
0: Kbira l-kulħat li t-jismana.
1: Jina t-tniħu bella ilma kisħa u t-iġtejd li jima n-sax nifem il-dawk li jħobbu l-ilma sħun fil-sajf.
0: Le, le, kudin bimi.
1: Jina il-tajt manis li meta najdillom, ċuħe mux sħun, room temperature.
0: Le, ommi, ommi tkun tridu għek. Għatlax ħabba grizmeja u għek għax ibda.
1: Uxe, dikki jaħrafa.
0: Njemmin anka jinen, jinn naqbel mi jaħrafa. Njemmin jaħrafa. Vera,
1: ma nax minn jemmina, eżin, jek temnu għajdu li għalfej, ma għalija.
0: Sħun banju jieġi kum batta, u leġi kħazin l-ilma. Tkun tridu dik it-tlet silġiet u ġoġo l-ilma. Mux ekku, eżin, bjaħna l-inna prof dawna kol daċċi ta' il-ma kiz.
1: Il-ma kiz.
0: Jizela, selu, il-ma rum tempi, xerissa fissa, immaġna wissu. Immaġna wissu t-xob dak l-ilma.
1: U għalija, jintem differenti l-masfum.
0: Ħafna, ħafna, vera, vera.
1: Dena pal-kafe, ġo, jo espresso, ġo paper cup versus tazza tal-ġieċ, għalija, jintem differenti l-masfum.
0: 100%.
1: Let us know, jek tħubbu rum tempi, ġo, sfum l-ilma versus kizax fissa, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,

0: Kollaboráción a Veldaki the Weekend, Martin Garrix, Ed Sheeran is about repeated. Ryan and Gail on it.
1: Ryan and Gail live on location with Joinwell FXB.
2: Palissadin nistennew l-aħħar finalist biex nibdew il-logħba tal-kompetizzjoni ta' Joinwell FXB fejn xi ħadd illum live se jirbaħ 500 euro voucher biex jonfoq mind Joinwell FXB.
0: Ekku, jivet, nistennew l-aħħar finalist, importanti ħafna jivet, tibqa' tismana x'għandna xejta mistoqsijiet, mhux ħfief, mhux ħfief, jivet, tkun tagħmel riċerka sew fuq Joinwell FXB. Ma issa inkopru b'waħda mill-kbar tagħna ta' Sombej isma' Home Wrecker fuq bejt.
2: Lana. Sef wasal l-aħħar finalist.
0: Iva, wasal ara, x'kumpetizzjoni assemmel, jivet, ftit minuti oħra ħanilagħbu din il-kompetizzjoni. Inkomplu.

0: Ray, Where's My Husband في أيضاً اسمه بي جوا شورم الجديدة تا جوينويل FXB جوا لمري هل
1: Gale, live on location with Joinwell FXB.
2: Għadna unek baqanna si oħra, so għidunna hello, għidunna għakrossant, għidunna għabbella il-makis, għidunka kafe, u għahna minna unu ftitiħor, sen nebħu par biljetti so ibqa ismana.
0: Ekku, ibqa ismana dawk il-biljetti jinżlu għasa, specialment qabel dak il-weekend u xvera. Iva,
2: għas. Għadna mu l-biljetti.
0: U għatnejglek, għax tomandom. Sen fendru l-vjadin biex nkomplu Rain Me In,

0: is done. Rajnu għajla unek ġewa showroom ġdida ta' Joinwell FXB limriħel eja wahda saħdejna naftit minuti uħra għawnek uħna badnija da' xej ta' taħraq mux ħazin.
1: Jina għabat tal-ja il-ħin tal-ik fissens għal-zaqqi sew għamma nafli għadu l-ħin un uħad baħna sasseba sew baħal biex nikol għamma ġabbi tasseb sa' nikol u rajn għalli kakujja nissa nikol sushi niklu kull-ju minn fil-ħodu sa' fil-ħaxie ġifri anka breakfast u jina tlu ma' breakfast fissens jina nħobbu sushi u actually nħobbu ħafna ma' nasibx nħobbu daqsek imma ma nimmaġinani
0: light sushi ta' memx għalfej tikol kobor ta' sushi biex tżarek jina
1: immaġinak tikol salamonnej eżempju
0: Il-deja, xta?
1: Tuna neja fil-ħodu.
0: Il-ħagġa ta' fxin iktar li naftu xie orange juice, per eżempju, tu sushi, ma' jqot fil-mkien.
1: Jo, kafi uħallina. Għalina, sorry, Dennis għalina, il-mara tijaj ma' teħx minnaj noodles kull-jum tiħu.
0: Wow, eh?
1: Anka l-breakfast imma Dennis, għax tana tijajt li sushi għal-breakfast.
0: Meta kon zaħri, jen niftakar sekondari kif id-semmi noodles, kon nieħdu preċetta irvir wara l-iskola kull-jum noodles. Kull-jum.
1: Imma
0: u għom mitajja
1: tu. Għan nikol għaffajt l-istess, xina kelli ħabta nikol il-bżar mimli bil-rossu bil-tuna.
0: Vera, inti tħobbu da kafu.
1: Imma inħoss li hemm lunch time, hemm dinner time u hemm breakfast time. Imma inti gerfixni dak is-sushi fil-ħodu.
0: Memx jekkel partikola li tiklu kuljum li tgħidha ma niddejja x nieklu fil-ħodu fl-ofsinhar fil-għaxja ma niddejja.
1: Palissa Man, le, mifrodu l-istess ikel.
0: L-istess ikel, le.
1: Le, l-istess ikel il-ħiniet l-istess, eżin breakfast għanġu dinner, ma nistax nimmaġan
0: il-breakfast. Tej, per le, eżin u għijan batti ġi jowl, ta' ma jinnaf xaħġi, tant kem tħobbu, tej tu niklu f'nofsena kull-jum, niklu f'laxija kull-jum, dan, per eżempju, tkun titvarjeta' inti naħseb.
1: Il-breakfast il-problema, x ma nimmaġiġ zempju nikol breakfast.
0: Jina breakfast is-soltu ma nikolx jien, għalhekk soltu niklu n-nofsena f'laxija, ma jinsemmej breakfast biex nurik li sushi vera ma nibdejx niklu.
1: Mhux titkessa.
0: Inqassisha daqsxejn.
1: Insomma, jibqgħu jibgħatu hawnhekk tiklux l-istess ħaġa kuljum fil-ħodu flaxija. L-istess ikkellet tkun 99 000 897.
0: Inkomplu.

0: Mux Malone, Morgan Wallen, wahdak antri qabel dak il-weekend, I had some help for bay, u wasal jihim biex rebħu down il-biljett titlaqna. Ekku, after to presents del campo party enormi ġifiri ġewwa Vineyard Gozo fl-erba ta' Lulju diski enormi views u kol tal-ġen u aħna bażikament għadnilkom biex tibatu win fuq WhatsApp tara fuq 990-0897 imma kena nażlu rebbieħa waħda. Rebbieħa tal-lum hija
1: Abigail.
0: Proset kbir, Abigail.
1: Abigail, jekk ma jirbaħx illum tingwita xej, terġa' tirritorna fi 27.
0: Ekku, Monday li ġej
1: taġi Monday li ġej.
0: Ekku, Monday li ġej proset bira Abigail u taqtax għalbkom fadal aktar biljetti xirrebku. Biex inkomplu Rema u anka Sena Gomez, irek ma tisma ħad il-kollaborazzjoni fil-imkien jisma Calm Down.

0: In Should Never, Ryan O'Gale and Nick Joe showroom in the new Joinwell FXB.
1: Ryan and Gail live on location with Joinwell FXB.
2: Grazie ħafna tal-liġej tajdunna hello, għadu kif jasal Julie.
0: Oh, you Julie, vera, Julie.
2: Għadna hello, għadna ġej ta' għadna smajt li għandkom xie donut, għanna mela le, mela
0: le. Għadna discount u kola, tuk, ġi kompluta, ġi kompluta. Id-donut kienu kolla smajt.
2: Ma ġejfa, le, ma.
0: Għalli, wahda.
2: Għadna li l-kulħat li ġejtu, ovvjament, aħna. Napprezzaw ħafna, sewa.
0: Ekku, napprezzaw ħafna.
2: Għadna ġuħaw ek, ma. Julian għalinna biex niddedikaw lu diska u limit diska.
0: Throwback enormi. Tajni tempa, Eric Turner, Written in the Stars. Għallik di, Julian.

ġdida fuq il-playlist tagħna l-din il-ġimgħa dik kienet Taste So Good ta' Niall Horan fuq Bej Xanella hawnhekk. Kif aħna, jekk forsi ma tafx minnu Niall Horan, Niall Horan huwa wieħed mill-boy group band, sorry taqbad teħilli tongue twist issa. Boy group band tal One Direction li kienet band famuża ħafna u si li kollha kważi għamlu suċċess separat. Kif inti msomma l-ġimgħa flaxija hekk il-bidu tal-weekend suppost tinsab burdata aħjar u l-aħħar ġimgħa tax-xahar jekk forsi ma kellek żaqsek ġimgħa tajba tinkwita xejn ġimgħa oħra ta' sal u l-ġimgħa d-dieħla żgur illa ħatibdilek bit-tajjeb għax jekk inti taħdem Monday to Friday nhar it-tnejn hija festa pubblika so ħatibdilha bit-tajjeb żgur laf mhux hekk jew. Ħankompli għalissa ma' Olivia Rodrigo, Drop Dead fuq bejn. I know.

Miles Smith, sinduna li Miles Smith, għax leħnu ek partikolari. Dik kienet Gold fuq bej għal-ġimma flashija għal-bidu tal-weekend. Kif inti? Jina ninsab ċiċrita enormi għax eħk tkun għad-ġimma oħra un ħosni maħseb nistanajt illi l-ġimma flashija hija l-ġurnata favorita tiegħi. Alla volja naħdem is-sibt, imma anke meta kontx naħdem, kienet il-ġurnata favorita tiegħi il-ġimgħa flaxija, anke jekk niddeċidi biex noħroġ jew hekk il-ġimgħa jisa ma nafx jew għax jisek tajt, aħ, hekk wara ġimgħa xogħol għandek daqsxejn ta' break fil-weekend u alla volja qasir, imma ma jimpurtax ingawdu li għandna. Allura x'inhu mal-pjanijiet tiegħek għal dal-weekend, forsi xi tgħidx bħalissa jew ħafna baħar jew xi nagħta mistrieħ jew xi qadi li ma lħaqx tagħmel forsi fosta ġimgħa. Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897.

0: McLintod u Earrings, di kienet Earrings, mux u Earrings, skużani. Fuq Bay, isma waħda di.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Iwa sewa smajt, intu xaħatta lażla tijak tistaw tmorru Monza kompletament bxej taraw il-Grand Prix f-September li ġej. Għandkom ukoll inkluż il-flight u anke l-accommodation. Tista' tgħid għandek holiday kompluta fejn ma jonsqok xejn għax għandek il-flight, l-accommodation u anke il-Grand Prix ticket inkluż. Dan kollu grazzi għal Wayserv, Burger King, Solfedin, Enemed Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anki Mi Direct. Biex inti tidħol fil-virali ta' din kompetizzjoni, sempliċi kull m'għandek tagħmel tibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897. Mbagħad waqt il-Bay Breakfast Show ta' Jamie Karen Wayne tistenna il-cute ukoll ma li tismagħha tibgħat il-messaġġ u tistenna illi inċemplulek lura. Mela ċemplulek lura, importanti li twieġeb is-setta mistoqsijiet f'minuta f'sekondo ħanajlek. Minuta u jekk irnexxilek taqta' dan kollu inti tkun wieħed mill-finalisti tagħna għal din kompetizzjoni fejn ħanibatu lilek u l-min trid tuħu miegħek b'xejn Monza. Kollox inkluż.

David Guetta b'kollaborazzjoni ma' Bebe Rexha, I'm Good Blue fuq bass, ma' ta' żgur xi darba din hekk tfakkarni ħafna fis-sajf. Oħra ma' David Guetta, nisimgħu kemm il-darba minn għandu u kollaborazzjoni ma' dik u mal-oħra u diska ġdida l'hemm u law. Isu kważi kważi għadu ma' jiġ dan id-DJ għandu l-fuq minn 50 sena, ilu fit-top tal-qoċija żmien u dejjem xi ħaġa ġdida. Kelli bżonn Tala tatija un nub għaddeja bħalu jirħana jillek.

il-ġimma fil-axijami għajżek fuq 887 Bay. Club Culture maġi 7 Fridays. Din il-ġimma kellna ħbar kbir immens jiena qatt ma naħjugil fid-29 ta' Awwissu ġewwa Forti San Manuel. Tikki.

Isaac għawek il-ġima fil-axija fuq 897 Bay, Trap Culture maġġiżi bim Fridays. Ibatu li fuq socials tijaj DJ.Isaac, għajdu li bim fijat tismani. Transnissam li t-tartajt fuq il-programm.

Isaac Awek il-ġimma fl-axxija fuq 897 Bay. Club Culture ma' G7 Fridays. Qed niġibi ħafna messaġġi minn għandkom. Qed tgħidu li minn ser jara xi logħba tal-World Cup. Minn ġej saħdej G7 Fridays. Jew minn ser dawra bil-karozza bil-relax. Nixtieq minn hawnhekk insellem lil Luke, lil Massimo, lil Kyle, lil Sean u lil Jay. Grazzi tas-support tagħkom.

tal u din is-seta G7 Fridays flimkien miegħi Gabi Bargi, Melodija. Grazzi tal-li kontu miegħi lejla, jien nerġa' nkun magħkom għada. Ciao!

David Guetta Upside Down for 897 Bays runs our club culture. Nixi nati shout out lil Aiden li qed jismani bħalissa. Se nkomplu b'ħafna mill-kbar faqa biex għandi kbira ta' Green Velvet u Medusa La La Land. Club culture.

Work It fuq 897 Base, Renza War Club Culture. Nixni nati xawtaw l-Isaac u l-Luke għedin jismawni palessa. Sen kompi bil-kbir ta' Fatima Yamaha, What's a Girl to Do?